0: If you're thinking about towing, save time and money with ISP and our great range of trailer parts and towing accessories. The best brands at great prices to help make towing hassle-free. From our sponsor, ISP Islington and ISP Glendale.
1: Ты не видел? Так чья здрайца? Эй, братья запорожцы, Татарчук ходил с вами до Крыму, а як ходили на Волоша, то ходил на Волоша, як ходили под Смоленск, то ходил под Смоленск, бил еще с вами добрыми молодцами, жил с вами добрыми молодцами, и кров прелевал с вами добрыми молодцами, и глодом мар с вами добрыми молодцами, так он не лях, не здрайца, але козак, ваш брат. А если пан Гетмана на смерть его настае, то них пове, чему настае. Что я ему сделал? В чем мне щерость оказал? А вы, братья, помилуйте и усоньте справедливее. Татарчук добрый молодец. Татарчук справедливый человек. Озвалось им килька голосов. Ты, Татарчук, добрый молодец, жек Мельницкий. И я на тебе не настае, бож ты мой друг и не лях, але козак наш брат. Бо гдыбы лях был здрайца, то я бы еще не смучил и не плакал. Але если добрый молодец здрайца, мой друг здрайца, то мне тяжко на сердцу и жаль доброго молодца. А скоро ж в Крыме, и на Волоши, и под Смоленским бывал, то еще венкше твой грех, жесть терас нещеже хотел готовость и охоту войск запорожских пред ляхом здрадить. Тобе писали, бысь ты ему улатвил, чего бы зажондал. А поведьте, мощти, панове атамани, чего бы лях мог жондать, а? Чи не смерти моей? И моего życzliwego przyjaciela, tuhaj beja, czy nie zguby wojsk zaporoskich? A, tak ty, Tatarczuk, winien i już niczego innego nie dokażesz. A do Barabasza pisał stryj jego, pułkownik czerkaski, Czaplińskiemu druh i lachom druh, którym przywileje u siebie chował, by ich wojsko zaporoskie nie dostało. Co gdy tak jest, a klnę się Bogiem, że nie inaczej jest? Więc wy obaj winni i proście pomilowania atamanów, a ja z wami prosić będę, chociaż ciężka wasza wina i zdrada jawna. Tymczasem zza okna dochodził już nie szum i gwar, ale jakby loskot jaki burzy. Towarzystwo chciało wiedzieć, co się dzieje w izbie radnej i wysłało nową deputację. Tatarczuk poczuł, że jest zgubiony. Teraz przypomniał sobie, że tydzień temu przemawiał wśród atamanów przeciw oddaniu bulawy Chmielnickiemu i przymierzu z Tatarami. Zimne krople potu wystąpiły mu na czoło. Zrozumiał, że już nie ma ratunku.
2: You won't have to worry about the weather when you elevate your outdoor living areas with Patio World. Add value to your property and enjoy all the benefits of a fabulous new space. Outdoor rooms, patios, opening roofs, decking and outdoor blinds, and all the accessories and expert advice to help you transform your outdoor living areas.
3: Our sponsor.
4: Outdoor living with Patio World.
2: Talk to Patio World today.
5: At Edstein, they understand that love endures forever. They're committed to crafting timeless stone memorials, ensuring your cherished memories live on for generations. Skilled stonemasons and dedicated consultants take great pride in their craft, ensuring your memorial reflects the personality and spirit of your loved one. Whether it's a classic headstone, a dignified plaque, or a custom creation, we're here to help you design a memorial that speaks to your heart. For those seeking love everlasting, choose our sponsor, Edstein.
6: Chcielibyśmy Państwu teraz przedstawić krótkie informacje związane z Powstaniem Warszawskim.
7: Rozpoczęcie powstania. Datę rozpoczęcia walk ustalono na 1 sierpnia 1944 roku na godzinę 17. W pierwszych walkach powstania wzięło udział około 23 tysięcy żołnierzy. Armia Krajowa dysponowała w Warszawie około 50 tysiącami ludzi, z czego jedynie około 10% było uzbrojonych. Niemal wyłącznie